0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelma Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1900.

0: taisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla
1: sisusampo.se.
0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
2: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Kosmos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Risun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.

0: www.kirjastoyle.com
1: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1980 on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja

0: sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelma Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta.

0: blogista osoitteesta puras-arslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: 8, taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhla. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilaan.

0: kohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz.

0: oikein hyvää elokuista sunnuntaita kaikille siellä vastaanottimien ääressä. Ja tervetuloa kuuntelemaan syyskauden ensimmäistä suoraa Sisu Sampon ohjelmaa taajuudella 92,5 MHz. Tänäänhän on jo 9. päivä elokuuta, mutta vielä kesä on jäljellä. Toivottavasti saamme vielä nauttia monesta lämpimästä kesäpäivästä. Tänään meidän tiimi koostuu seuraavista henkilöistä. Tekniikkaa hoitaa Kaarina Pitkänen. Ohjelmasihteeri on Liisa Saikkonen ja hän vastaa teidän kuuntelijoiden puheluihin numerossa 0333 4821 95. Ja täällä mikrofonien takana olemme
1: Marja-Liisa Suua
0: ja minä Maila Piuva. Meillä on täällä vähän tullut vaihdoksia, mutta niin Marja-Liisa oli kiltti ja tuli minulle avuksi tänne studioon, kun minä pyysin. Kiitos siitä, Marja-Liisa.
1: Toivottavasti olen avuksi.
0: Kyllä olet, ihan varmasti. Ja sitten Sisu Sampon tukijoitahan ovat Suomiseura ry Helsingistä sekä Purosin kaupunki Suomen kielen hallintoalue. Meidän musiikkiosuuden tänään aloitti yöyhtye kappaleella Minne tuulet vie. Ja ennen kuin Marja-Liisa saa vuoron esitellä illan ohjelman, kuunnellaan Leif Lindemannin kappale Elämän aalloilla ja se on Leenan toive. Miellyttäviä kuunteluhetkiä.

0: Ennen kuin Marja-Liisa alkaa esitellä tätä ohjelmaa, niin minä kerron, että meidän puhelin on täällä kilissu aika sillai oudosti ja kummallisesti, että jos siellä joku on, joka yrittää tähän numeroon, minkä minä mainitsin, eli 033 ja niin edelleen, niin siihen ei voi lähettää tekstiviestiä, siihen täytyy soittaa, että älkää yrittäkö tekstiviestiä lähettää. Ole hyvä, Marja-Liisa.
1: Kiitos, kiitos. Joo, minä tässä nyt luen tämän illan ohjelman, esittelen tässä. Seuraavaksi on ohjelmassa niin tangomarkkinoista Maila Kertoopin. Sen jälkeen tulee mainostauko, Top Touringin mainos luettuna. Sitten tuli kilpailukysymys, jonka Maila esittää. Sen jälkeen tulee ilmoituksia, yhdistysten ilmoituksia, kaupungin ja kirjaston. Ja sen jälkeen jatkamme nimipäivä onnittelulla ja syntymäpäivä onnittelulla. Sitten Maila lukee runon. Seuraavaksi tulee sitten erään lapsen mielipiteet tai kertomus, millainen on isoäiti. Sitten tulee, hetkinen vaan. Tässä on. En saa selvää. Historiaa. Joo, Maila kertoo historiaa.
0: Voi leipä margariinista.
1: Sitä ei tässä oikein tullut selville. Siinä lukivat, että Mailalla on joku juttu siinä. Ja Mailan jälkeen minä luen sitten muutamia lasten suusta juttuja. Ja.
0: Tämä on jo aika lopussa ohjelma, että se voi olla, että niin. Miten, jos meillä nyt aikaa jää, niin sitten
1: niin. Ja lopuksi keksitään. On yhteistiedot myös, mihin voi lähettää postia ja toivomuksia.
0: Noin.
1: Ja tämän jälkeen nyt sitten saamme kuulla sellaisen kappaleen kuin Fernando, Seija Simolan esittämänä.

nyt sitten on vuorossa asiaa sieltä tangomarkkinoilta. Nehän pidettiin heinäkuun 19. päivä Seinäjoella. Ja minä vähän kerron, tässä nyt on naisfinalistit, niitä oli 4 kappaletta. 2 Helsingistä, Helena Haaparanta ja Kiia Laitakari. Ja sitten oli Mailis Erola Rovaniemeltä ja sitten Raija Mäntyniemi Kauhajoelta. Ja miehissä oli Mika Heinonen Heinolasta, Ilari Hämäläinen Vantaalta ja Tommi Kostekivi Muhokselta ja Juho Punkeri Hämeenlinnasta. Ja sitten sen finaalin jälkeen oli vielä superfinaali, johon selviytyi sitten 2, jotka taistelivat niin kuin toisiaan vastaan. Ja tähän naisten superfinaaliin pääsi Raija Mäntyniemi ja Mailis Erola. Ja se oli todella hurja äänten enemmistö, mitä tämä Raija Mäntyniemi sai. Hän sai 70,57% äänestä. Ja tämä toiseksi tullut Mailis Erola sai 29,43% äänistä. Ja sitten miesten superfinaaliin selviytyi Juho Punkeri ja Ilari Hämäläinen. Ja Juho Punkeri sai 52,72 ääntä ja Ilari Hämäläinen 47,26% äänistä. Eli toisin sanoen kuningattareksi valikoitui Raija Mäntyniemi. Hän on 39-vuotias ja hän teki siinä mielessä historiaa, että hän on ensimmäinen romaaninainen, joka voittaa kuningattaren tittelin. Hän tulee Kauhajoelta, osallistui 3. kertaa tangomarkkinoille ja hän on aiemmin voittanut semmoisia laulukilpailuja kuin Loistava tangon tulkki sekä Loistava laulajakilpailut. Raija työskentelee muun muassa laitoshuoltajana ja sitten hän tietenkin keikkailee varmasti nyt tämän tulevan vuoden hyvinkin ahkerasti. Ja sitten hän on 3 lapsen yksinhuoltaja äiti. Ja sitten kuningas, hänen nimensä on Juho Punkeri ja hän on 38-vuotias ja hänellä on todella siis... Miten mä sanoisin? Hän on opiskellut Sibelius Akatemiassa oopperakoulutuksessa ja sieltä hän valmistui vuonna 2016. Sitä ennen hän valmistui musiikin maisteriksi kirkkomusiikin koulutuksesta vuonna 2013. Ja hänellä on ammatteja. Hän on nyt laulaja, tietenkin tenori ja kanttori ja hän asuu Hämeenlinnassa. Hän on esiintynyt useissa kuoroissa ja pitänyt myös omia konsertteja. Ja hän on tehnyt oopperarooleja Suomessa, Saksassa ja Itävallassa. Ja kaiken tämän lisäksi hän myös työskentelee kanttorina ja laulun opettajana. Että hänellä on paljon meriittejä. Nyt kun hänet valittiin kuninkaaksi. Sitten on siellä samoilla seniori, mikä tämä on, tangomarkkinoilla valittiin myös tango seniori. Semmoisille oli tämä kilpailu, jotka on yli 65-vuotiaita. Ja tämän voitti siis tämän tango seniorikilpailu Marita Saal Ikaalisista ja Jari Sakseliin Tampereelta. Ja erikoista on, että he ovat voittaneet myös tango seniori plus 45-vuotiaille järjestetyn kilpailun vuonna 2019. Että heillä on nyt kaksittain näitä seniorivoittoja. Niin, ja sittenhän siellä oli vielä, näiden lisäksi valittiin myös tango vekarat, sekä tyttö että poika, mutta niitä nimiä mulla ei nyt tässä ole ylhäällä. Mutta jos on kiinnostunut, niin heistä on paljon asiaa siellä netissä, että voi sieltä mennä lukemaan. Ja tähän kuunnellaan nyt Raija Mäntyniemen, joka siis on kuningatar. Hänen kappaleensa, tämä ei kylläkään ole tango, mutta on nimeltään Mitä etsit?

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilok vang, Borås AB. Rystäskatta 14, Viared Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: No niin, minäpäs jatkan tässä sitten seuraavaksi Top Touringin matkoista, syksyn matkoista, ja niitä on kaksi. Ensinnäkin syyskuussa tapahtuu spa-matka Pärnuun, Spa Viking, ja se on päivinä 15-23.9. päivää. Ja matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö. Sitten yksityiskohdista, niin niistä voi lukea lisää niin Top Touringin sivulta. Seuraava matka tapahtuu lokakuussa ja se on Top Touring teatterimatka Kotkaan 7-11.10. Ja se matka on 5 päivän pituinen. Ja tämän teatteri, se on Kotkan kaupungin teatteri, joka esittää sellaisen musiikkiteatterin kuin Sataman kapakan laulu. Ja tämän matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö. Samoin tässä yksityiskohtia tästä matkasta, laivahytistä ja niin poispäin, niin voi lukea lisää niin Top Touringin sivulta. Ja sinne on top.touring. Miukumauku telia.com on heidän sähköpostiosoite ja kotisivu www.top-touring.com. Noin, ja siihen kuuntelemme nytten kesän muisto Reijo Taipaleen esittämänä, ja tämä on Railin toive.

niin, nyt onkin sitten kilpailukysymyksen vuoro tässä ohjelmassa. Ja minulla on tässä kolme aivan eri niin, siis ei mitenkään toisiinsa liittyviä kysymyksiä, vaan ihan eri asioista. Ykköskysymys kuuluu näin. Mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären pihalla? Ja kakkoskysymys. Mitä tapahtui 20. päivä heinäkuuta 1969? No sitten kolmas. Kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon? Mä luen uudestaan nämä. Ykköskysymys. Mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären pihalla? Siis eräs laulu on semmoinen, jossa lauletaan puusta suutarin tyttären pihalla. Kakkoskysymys. Mitä tapahtui 20. päivä heinäkuuta 1969? Ja kolmas kysymys, kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon? Ja kun te mietitte niitä vastauksia, tai jos nyt vaikka googlailette, niin kuunnellaan tähän sellainen kappale kuin Elämän kaipuu, Sami Keskitalo, ja tämä on Annan ja Kaukon toive.

0: No niin, nyt siirrymme sitten ilmoituksiin ja ensimmäisenä on tässä yhdistysten ilmoituksia. Ja ensi viikkohan on numero 33 ja silloin aloittaa PRU-toimintansa. Keskiviikkona 12.8. kello 9-12 on ensimmäiset keskiviikkotreffit. Ja kaikki vanhat ja myös uudet ovat tervetulleita, sydämellisesti tervetulleita. Ja tiistaina 18.8. se on siis viikko 34. Silloin alkaa kuoro harjoittelemaan kello 9.45 kello 12 saakka. Ja torstaisin on rytmitanssi, joka on kello 11.15 12. vartin yli 12. Ja tämä tanssiryhmä alkaa jo siis tällä viikolla 33, siis heti sen keskiviikkotreffien jälkeisenä päivänä. Ja ensimmäisenä keskiviikkotreffeillä niin meillä on pieni yllätys, että kaikki tulkaahan mukaan. Ja sitten on monitoimitalon toiminnasta. He alkavat, niillä alkaa toiminnot vasta viikko 35. Ja siellä on maanantaisin, siellä on lauluharjoittelua, mutta ei lue kelloaikaa tässä ilmoituksessa. Tiistaisin, siellä on kävelyporukka, lähtee kävelemään kello 10.00. Ja hartaushetki on kerran kuussa. Siitä ei ole päin, se on tiistaisin kanssa jo. Ja käsityöryhmä on myös tiistaisin kello 14.15. Keskiviikkoisin on tuolijumppaa kello 10.11. Ja monitoimitan on iloiset iäkkäät 12.30-15.00. Torstaisin on pingoa kello 16.18 ja perjantaisin on karaokea 12.15. Että tällaista, ja ne, jotka ruukaa siellä käydä, niin ne varmasti tietää kelloaikoja ja niin poispäin niin paremmin. Tällaista.
1: No minäpä jatkan sitten. Tässä on kulttuuri 75. Ilmoitus. Tässä Maarit Mertala on tämän kirjeen kirjoittanut meille. Hei, hyvää kesän loppua kaikille. Nyt on lomat melkein loppu ja seurat alkaa toimimaan. Mennään syksyä kohti hyvää vauhtia. Kulttuurilla eläkeläiset aloitti toimintansa torstaina. Seuraavan kerran tavataan torstaitreffeille.

28. kello 10.30. Ensi viikolla menemme eläkeläisten leirille Aksevallaan. Ja tässä on sitten linja-auton aikataulu. Hoenessa se on Hoenetorilla 7.40, Svaneholmissa 8.00, Viskafors koulun pysäkillä vähän jälkeen 8 ja viimeksi Buroosissa Bryggare kautta 14 kello 8.30. Se oli se eläkeläisten leiri. Sitten on käsityö kautta viiva posliinikurssi alkaa 18.8. kello 12. Tässä näitä aluksi, toteaa Maarit, toisista kursseista tietoa myöhemmin. Tervetuloa toimintaan mukaan ja iloista matkaa leirille lähtiöille sekä kaikille oikein mukavaa syksyä toivottaa Maarit. Sitten meillä on hieman infoa näkövammaisyhdistyksen jäsenille kahdesta eri asiasta. Tämä ensimmäinen asia on näkövammaisyhdistyksen jäsenille järjestettävä matka salaiseen kohteeseen. Tehdään 2. päivä syyskuuta ja lähtö tapahtuu monitoimitalon edestä kello 7.45. Ja siellä matkan aikana nautitaan lounas ja 2 kahvit. Luulisin, että ne ensimmäiset kahvit on aamupäivällä siinä ja sitten lounaan jälkeen on varmaan ne 2. kahvit. Ja sitten pitää huomauttaa, että perillä ollaan myös ulkona, joten pukeudu sääolosuhteiden mukaan. Jos näyttää sateiselta, niin vähän lämpimämmät ja näin poispäin. Sitten on 2. asia, josta on infoa, on ne jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet Buroosin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 11.9. kello 14 esitettävään lenkkiteatteriesitykseen. Te saatte lippunne ovelta ennen esitystä. Ja voittehan levittää tietoa ystävillenne, jotka nyt ei ehkä kuuntele tätä Sisusampon ohjelmia, että hekin saavat tiedon, että ne saa siellä ovella sitten paikan päällä ennen esitystä. Siinä meillä oli nuo yhdistysten ilmoitukset ja tähän sitten soitetaan Tuulikki Elorannan kappale Taivas silmissään. Tämä on Annikan toive.

0: noin. Nyt jatkamme sitten kaupungin ja kirjaston ilmoituksilla. Ja ensinnäkin tässä on sellainen juliste, että on tapahtunut seniorimessut 19.9. Ikä on vain numero Purosparkilla ja se on kello 19.9. ja kello 10.14. Ja siinä on mukana ikinuoret Purosi Suomi-seuralta, Varttuneet Kulttuuri 75:stä ja Monitoimitalo Alla Aktiviteetshus, Finska Pingstkyrkan, siis helluntaiseurakunta, Ruotsin kirkko ja Purosin kaupunki. Sitten on seuraava juliste tässä, tämä on kaupungilta, tulee tämä näin. Siinä on Ekta, tuoreesti Ruotsin suomalainen. Tämä on, tapahtuu kaupungin kirjastossa 20. syyskuuta kello 14. Tässä lukee näin, että ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossa nova, pop-balladit, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsinmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä rytmisöittimineen, jotka jaetaan yleisölle paikan päälle. Ekta toivoo näkevänsä paikalla ruotsin suomalaisia vähintään 3 sukupolvessa. Lapset ovat tilaisuuden kunniavieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa kanssamme. Tämä on siis 20. syyskuuta kello 14 Purosin kaupungin kirjastossa.
1: No minä sitten jatkan. Mulla on tässä vielä 3 kaupungin ilmoitusta. Ja tämä ensimmäinen on nyt syyskuun 11. päivä, siis tänä vuonna, kello 14-15 on Purosin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä semmoinen esitys kuin Lenkki, kansanterveyskarnevaali. Ja siellä lavalla esiintyvät Timoi Munne ja Henry Räsänen. Sinne liput maksaa 100 kruunua ja niitä saa Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Ja tämän järjestää Purosin kaupunki, Suomen kielen hallintoalue. Lipunmyynti sinne on alkanut jo 28.5. että voi vielä mennä katsomaan, jos on kiinnostusta, niin siellä ehkä vielä on lippuja jäljellä. Sitten tässä on vielä hieman tästä esityksestä, että esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ai, nämä oli sama asia. Mutta sitten mulla on tämä syksyn tuo suuri konsertti, Ruusu joka vuodesta -niminen konsertti. Ja tämä on Purosin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Ja tämä tapahtuu perjantaina 2.10. lokakuuta vuonna 2026 kello 18 alkaa tämä konsertti. Ja sen kesto on 2.5 tuntia ja se sisältää väliajan. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketeilla ja monia monia muita. Ja tätä Reijo Taipaleen musiikkia siellä esittävät Tango kuninkaat, Matti Korkiala ja Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Ja säestyksestä vastaa legendaorkesteri. Tähän konserttiin lipun hinta on 200 kruunua ja lipun myynti on alkanut 4.8. jo siellä Purosin kaupunginteatterin lippukassalla. Ja tämän järjestää Puroosin kaupunki, Suomen kielen hallintoalue. Nyt kaikki kuuntelemaan hienoa konserttia. Ei sitä joka paikassa näin hienoa konserttia saada kuulla, kun varmasti täällä on Reijo Taipaleen musiikkia rakastavia ihmisiä paljon Puroosissa, että menkäähän ostamaan liput, joka ei ole tosiaankaan kuin 200 kruunua. Se on varmaan puolet siitä, mitä tämmöisestä lipusta saisi maksaa normaalihintaisena. Kaikki joukolla mukaan. Hyvä. Siinä meidän kaupungin ilmoitukset oli, ja nyt on sitten taas musiikin vuoro, ja täällä on taas toivekappale. Sen nimi on Haavoittuneet, ja sen esittää Topi Sorsakoski, ja tämä on Annan ja Kaukon toive.

0: meillä on täällä kovin hiljaisena puhelin. Ja onko ne meidän kuuntelijat kaikki vielä kesälomalla vai onko... mä luen uudestaan nämä kilpailukysymykset. Katsotaan, tuleeko vastausta. Muuten ei voi mitään, jos ei kukaan näihin vastaa. Eli ykköskysymys oli, mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären pihalla? Ja kakkoskysymys, mitä tapahtui 20. päivä heinäkuuta 1969? Ja kolmas kysymys, kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon? Siinä ne kilpailukysymykset. Sitten oikeasti tässä olisi kirkon ilmoituksia kuulunut olla, mutta meillä nyt ei ollut tullut kirkolta minkäänlaisia ilmoituksia, mutta minä luen, meille on tullut Sisu Sampoon tuolta Suomiseura ry:ltä. Suomiseura ry Helsingissä on Sisu Sampoon tukija ja heillä on siellä kotimaisten kielten juhlaa. Siellä on Suomikoulujen opettajien koulutuspäivät Helsingissä 30. Tämä oli ihan turha ottaa mukaan. Enpä huomannut päivämäärää, että se on tosiaankin mennyt jo. Mutta kuunnellaan tähän kohtaan semmoinen kappale kuin Kuu. Ja sen esittää Tomi Metsäketo.
1: Mitä mä haluaisin tätä ilmoita puhelinnumeroon? Kato, se voi olla, että se ei takaa sanottu.
0: Niin, minä kertaan. Kyllä minä mainitsin alussa puhelinnumeron tänne studioon, mutta se on 0333 482 2195. Mutta nyt on Marja-Liisan vuoro jatkaa. Sulla oli vissiin nimipäivät siellä.
2: Joo. Niin, siirrymme nimipäiviin tulevan viikon. Ja tässä on laitettu, että sunnuntai olisi ensimmäinen, niin kuin tämä päivä olisi ensimmäinen. Päivä tälle viikolle 33. Ja tänä päivänä on nimipäivät Erja, Erjalla, Eira ja Nadia. Huomenna 10.8. siis maanantaina on Lauri, Lasse ja Lassi. Tiistaina Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Keskiviikkona Klaara, Kiira ja Kira. Torstaina Jesse ja Okko. Perjantaina Onerva ja Kanerva. Lauantaina onkin sitten monella nimipäivä. Marjatta, Marja, Jaana, Marianna ja Marianne, Maritta ja Marita yhdellä tiellä ja Maritta kahdella tiellä. Marjaana, Marjo, Marjukka, Marjut, Jatta ja Marju. Sunnuntaina, siis viikon päästä, silloin on vain yksi ainoa nimi, ja se on Aulis. Näin, ja tähän sitten kuulemme Kai Tapanin kappaleen Ei kuule kukaan.

0: nyt mun täytyy vielä kerran lukea nämä kilpailukysymykset. Elikkä, ykkönen, mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären pihalla? Kakkonen, mitä erityistä tapahtui siis 20. päivä heinäkuuta 1969? Ja sitä on tapahtunut vain tämän kerran, sen jälkeen ei ole tapahtunut samaa. Sitten kolmas kysymys, kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon? Ja nyt on sitten syntymäpäivä onnittelujen vuoro. Marja-Liisa tuossa luki nimipäivän viettäjät tulevalla viikolla ja minulla on tässä, kovin näitä vähän on.
1: Niin onnea kaikille nimipäivän viettäjille.
0: Just joo.
1: Tämän tällä tulevalla viikolla, unohdin studiosta sanoa.
0: Tässä on näkövammaisyhdistyksen yhdellä jäsenellä on syntymäpäivä tulevalla viikolla ja se on 9. päivä elokuuta. Ja tämä henkilö on Terttu Viitala. Oikein paljon onnea sinulle. Ja sitten on Radio Sisusampon 2 jäsentä täytti menneellä viikolla, eli 4. päivä 8. Pirjo Fagerström ja Matti Honkanen. He täyttivät kumpikin 4. päivä 8. vuosia. Paljonko? En kerro sitä.
1: Niin. Onnittelut
0: heille. Onnittelut heille myös. Syntymäpäiväänsä viettävälle tulevaisuudessa ja sitten nämä kaksi, jotka jo viettivät syntymäpäiväänsä. Ja nyt me sitten taas kuunnellaan musiikkia. Ja nyt on vuorossa Hyvästi yö ja sen esittää Marion Rung.

0: Onko meillä siellä puhelu tulossa?
1: Ilmeisesti on.
0: Ilmeisesti on, koska sieltä kuuluu ääni ja kenen ääni?
1: Se on Hannu Holoppa.
0: Tervetuloa suoraan lähetykseen, Hannu Holoppa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja sinulla on varmaankin nyt nämä kilpailukysymyksen vastaukset.
1: Ensimmäiseen.
0: Kuinka?
1: Pihlajapuu.
0: Pihlajapuustahan siinä lauletaan, joka kasvaa suutarin tyttären pihalla.
1: No, mitäs? Apollo 11.
0: Kuinka?
1: Apollo 11.
0: Apollo 11. Mitäs tämä Apollo 11 teki?
1: Se lasketu kuun pintaan. Haluatko tarkkaan ajaa sinne?
0: Joo. Minä vaan testasin.
1: Vuodelle 26 pintaa kello 22.18 Suomen aikaa.
0: Joo. Muistatko, mitä teit silloin, kun tämä tapahtui? Minä muistan nimittäin.
1: Minä olin kesälomalla.
0: Kesälomalla minäkin olin.
1: Ei sun tarvi
0: tarkemmin kertoa
1: sitä. Niin.
0: Mutta sitten tämä kolmas kysymys.
1: Niin. Mä annan tarkkaan vastaukseni. 365 päivää ja 6 tuntia.
0: Niin mitä sinä aikana tapahtuu?
1: Mä paljon kertin aurinko pysyy paikallaan.
0: Joo. Aivan oikeat vastaukset.
1: Oli kyllä 6 tuntia sen päälle.
0: Ai jaa, siinä on vielä 6 tunnin heitto.
1: Niin.
0: Joo, joo. Mutta kyllä sinä olet Tris-arvan ansainnut.
1: Ja toivottavasti voiton kanssa.
0: No niin, se on taas Liisan asia, kuule, tuolla mä en siihen pysty vaikuttaa.
1: Ei se kukaan ostanut arvosta teille.
0: Sitä me en tiedä.
1: Tuuria.
0: Joo, se pitää olla aina tuurin ihminen, joka niitä arpoja niin käy ostamassa tietysti.
1: Niin.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: No toivotaan, että ainakin jonkunlainen voitto on, että eihän niitä lottia tule.
1: Kyllä, aina hyväksi on.
0: Joo. No niin, hyvää sunnuntai-iltaa sulle ja
1: teille myös sinne.
0: Kiitos, kiitos. Ja no kiitos niin, puhelusta.
1: Kiitos.
0: Hei. Mitäs meillä oli vuorossa? Täällä on listassa runon vuoro. Elikkä minä nyt lausun tästä seuraavanlaisen runon. Minä löysin tämän netistä semmoiselta kuin Positiivarit-sivulta, ja siinä oli ainoastaan, että tämän runon on kirjoittanut Kirsti. Ja tämän runon nimi on Hetkien helminauha. Pujotan helmiä hetkien lankaan, lahjaksi mulle ne soi ikuisuus. Enemmän sain kuin nyt tajuankaan, jokaisen päiväni armo on uus. Toisissa helmissä väri on musta, toisissa kirkkaus kimmeltävin. Joissakin purppuran punerrusta, kaikissa loiste on ihmeellinen. Aina en ymmärrä nauhaani lainkaan, kysyvin katsein vain kummastelen. Tuonkin mä tuohon, mistä sen sainkaan, itse kaikkia toivonut en. Kuitenkin, näin on mun nauhani parhain, viisaus suuri kun järjesti sen. Hetkeni herkät myöhään ja varhain, kantavat helmiä ikuisuuden. Se oli runo ja siihen sopiva oikeastaan tekstiltään minun mielestä semmoinen kappale kuin Elämän viivat, ja tämän esittää Juha Tapio ja tämä on Marja-Liisan toive.

0: No niin, nyt on taas minun vuoro olla äänessä täällä. Ja tässä mulla on semmoinen kysymys. Millainen on iso äiti? Ja tää on netiltä poimittu tämä kertomus, tämän lapsen selostus siitä, millainen hänen mielestä on iso äiti. Nyt mä luen sen. Iso äiti on nainen, jolla ei ole omia lapsia. Hän tykkää muiden ihmisten pikkutytöistä ja pojista. Isoäidillä ei ole mitään muuta tekemistä kuin olla olemassa. He ovat niin vanhoja, etteivät he jaksa leikkiä rajusti, eivät he juosta. Riittää, että he vievät meidät ostoskeskukseen, missä on se leikkihevonen ja että heillä on paljon kolikoita taskussa. Tai jos he vievät meidät kävelylle, niin heidän pitää hidastaa kauniiden lehtien tai karvamatojen kohdalla. He eivät saisi koskaan sanoa, tule nyt jo. Yleensä isoäidit ovat lihavia, mutta eivät niin lihavia, etteivät pysty sitomaan kengän nauhoja. Heillä on silmälasit ja hassuja alusvaatteita. He voivat ottaa hampaat ja ikeneet pois suustaan. Isoäitiin ei tarvitse olla fiksuja, kunhan vain osaavat vastata sellaisiin kysymyksiin kuin miksi Jumala ei ole naimisissa? Tai mitä varten koirat jahtavat kissoja? Isoäidit eivät lässytä kuten vieraat. Sellaista onkin tosi vaikea ymmärtää. Kun he lukevat meille kirjaa, he eivät hyppää yli, eivätkä välitä, vaikka ovat joutuneet lukemaan saman tarinan jo monta kertaa. Tällaista ajatteli eräs lapsi isoäidistä.
1: Siinä oli aika hauskoja asioita.
0: Uskoja asioita, kyllä. Kyllä. Ja tähän sitten saamme kuulla semmoisen kappaleen kuin Kelle kertoisin. Ja sen esittää Kauko Simonen. Tämä on Railin toive.

0: nyt onkin sitten, kuulkaapas hyvät kuuntelijat, vuorossa voileipä margariinin historiaa. Aika erikoinen asia, mutta niin tämä mulle välähti mieleen vaan yksi aamu tässä, kun istuin aamiaispöydässä ja siinä oli lettarasia, mitä sivelin sitten tuon paahtoleivän päälle, niin minä siinä rupesin ajattelemaan, että mitenköhän tämäkin on syntynyt ja minkä takia on ruvettu, että kun voitahan sitä aiemmin laitettiin leivän päälle ja näin, niin ei mitään kuin sitten vaan googlaamaan voileipämargariinin historiasta. Ja sain selville semmoista, että se siis margariini kehitettiin Ranskassa vuonna 1869 ja sitä valmistettiin naudan rasvasta ja maidosta. Sitten 1900-luvun taitteessa niin siirryttiin eläinrasvoista kookos- ja muiden kasviöljyjen käyttöön. Tämä oli siis yleensä, kun margariinia on ruvettu rakentaa, mutta sitten mennään sinne Suomeen. Tämä on siis voileipämargariinin historiaa Suomesta. Suomessa niin voin tuottajathan vastustivat kovasti tämän margariinin valmistuksen aloittamista ja myös sen tuontia. Keisari Nikolai, joka oli, Suomihan kuului Venäjälle silloin, niin kielsi margariinin valmistuksen ja tuonnin vuonna 1898. Sitten se kuitenkin sallittiin Suomessa uudelleen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sitten ollaan tultu jo 1960-luvulle. Silloin margariinin kulutus alkoi kasvaa. Margariinia käytettiin vuodessa 30 miljoonaa kiloa. Mutta sitä nyt voi verrata voin, niin kun, että kuinka paljon voita käytettiin, niin sitä käytettiin 70 miljoonaa kiloa. Se oli 60-lukua. No sitten moni kuulija varmaan muistaa Suomesta 60-luvulta sen kissanrasvahistorian margariinin yhteydessä. Kun vuonna 1961 uusi Kuvalehti syytti Paasivaaran tehdasta ihmisravinnoksi kelpaamattoman rasvan käyttämisestä margariinin raaka-aineena. No niin, poliisi ryhtyi tutkimaan asiaa ja havaitsi, että eräät hämärät sulattamot myivät eläinten raadoista erottamaansa rasvaa margariinitehtaille. Ja sitten alkoi media julkaista näitä juttuja kissan raato margariinista. Ja nämä sai, tai kaksi margariinin valmistajaa, Paasivaara ja Margariini Oy, saivat sakkoja margariinivalmistelain rikkomisesta ja siitä, että oli käytetty ihmisravinnoksi kelpaamattomia raaka-aineita margariinin valmistuksessa. Ja totta kai margariinin myynti romahti moneksi vuodeksi. Mutta tavallaan siitä skandaalista oli myös hyötyä, koska laadun valvonta parani. Margariinin valmistajat joutuivat kehittämään tuotteitaan, jotta saisivat takaisin kuluttajien kiinnostuksen. Ja sitten vuoteen 1968 mennessä margariinin kulutus oli palannut ennalleen. Että se oli tosi alhainen monta vuotta. No sitten ruvettiin tätä margariinin ja voileipälevitteiden terveellisyyttä ajattelemaan. Ja eräs professori nimeltään Taru Miettinen teki rasva- ja kolesteroliaineen vaihduntaan liittyvää tutkimusta. Samaan aikaan Lappeenrannan sellu- ja paperitehtaalla etsittiin markkinoilta siellä sivutuotteena valmistuvalle sitosterolille. Se on siis puissa on semmoista, onko se öljyä vai jonkunlaista rasvaa, joka niin kuin erotettiin siinä paperin valmistuksessa. Ja ne sitten olivat tähän professoriin ottaneet yhteyttä ja tämä professori otti yhteyttä Raision Margariini Oy:hyn. Niin, ja sitä ruvettiin käyttämään sitten niin margariinin valmistuksessa näistä puista saatavaa rasvaa. Ja sitähän yhdistettiin muun muassa rypsiöljyyn ja myös kookosöljyä käytettiin ja palmuöljyä. Ja palmuöljyähän käytetään vieläkin, mutta minä en kyllä koskaan osta.
1: Eikö se oteta?
0: Kyllä niitä joissakin niin, noissa.
1: Mutta eikö se ole niin kuin luontoa suojellut, että sitä ei saisi käydä?
0: Niin, joo, se on sen takia, kun ne kaataa siellä joo. niitä puita sitten.
1: Joo. Joo.
0: Eli pääosat siis margariinin tuotannossa on kasviöljyt ja rasvat ja sitten on vesi ja osassa on myös maitovalmisteita. Se oli margariinista, mutta sitten mä löysin, voi itse tehdä semmoisen terveellisemmän voileipälevitteen ja siihen vatkataan, no tässä on jopa määrät, 500 grammaa voita, joka huoneen lämpöiseksi ja sitten vatkataan vaahdoksi se voi. Ja siihen samalla jatketaan sitä vatkaamista, niin sekoitetaan kasviöljyä, esimerkiksi rypsiöljyä ja sitten 2 dl vettä. Niin saa semmoisen voileipälevitteen, joka ei ole niin sitten rasvainen. Että siitä vaan nyt kokeilemaan voipaketti sieltä jääkaapista.
1: Mutta sitähän myödään nytkin leipälevikettä, joka on sisältää voita.
0: On, sitten, on. Sitten... Onko sitä voileipää? Meillä on niin kuin paistoon käytettävää.
1: Joo, kyllä.
0: On,
1: sitähän on sekä ruotsalaista että suomalaista tuotetta. En sano nyt mitään nimeä,
0: ei,
1: mutta niin,
0: joo,
1: että niin, jossa on osaksi voita ja sitten joo, osaksi joo. on niin... Miten siinä lukee? Öljyä siinä kuitenkin on. Rapsolia.
0: Rapsolia, joo.
1: Jäijämän.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kasviolia on rypsi tai rapsiöljyä. Voi käyttää. Mutta tulee halvemmalla, no en tiedä tulisiko halvemmalla, kun voi on aika kallista ostaa siis. No.
1: Niin, että itse se kokoisi.
0: Niin, jos itse teki, että tulisiko se halvemmaksi.
1: En tiedä.
0: Mikä työ? No on siitä työtä jonkin verran. Mutta se oli voileipämargariini ja yleensä margariinin historiaa, niin tähän nyt sitten kuunnellaan Antti Ketosen kappale, jonka nimi on Ainoa tie.

0: No niin, nyt on taas minun vuoro. Tässä mä otan nyt niin lasten suusta tällaisia sanontoja. Aikaisemmin kuulimme sen kertomuksen isoäidistä. Nämä on vähän lyhyempiä. Tässä on niin 6-vuotias Hans sanoi näin. Lapsuuden muistot ovat sellaisia, joita pitää raahata mukanaan koko elämänsä ajan.
1: Se on ihan tosiasia.
0: Näin on. Sitten Sylvi 7-vuotta sanoi näin. Olen perinnyt silmät isältä ja hiukset äidiltä. Toppa takinkin olen perinnyt naapurilta. Sitten täällä Emil, 7-vuotias, sanoo näin. Pappi kysyy, tahdotko mennä naimisiin sen kanssa, joka seisoo siinä vierelläsi, vai haluatko mieluummin jonkun muun? Useimmiten siinä ei ketään toista, ole ketään toista, niin että vastataan tahdon. Ja miten päättää, koska mennään naimisiin? Ekana täytyy löytyä joku, joka tykkää samoista asioista kuin itse. Jos esimerkiksi tykkää jalkapallosta, täytyy löytää vaimo, joka tuo sipsejä ja kaljaa. Näin tykkää Allan 10-vuotias. Sitten poliittinen elin on esimerkiksi pääministerin perna. Näin tykkää Olli 6-vuotta. Sitten katsotaan, mitä täällä muuta löytyy. Ei nyt lueta kaikkia tänä päivänä. Täällä Niina 5-vuotias sanoi näin. Aivot ovat sitä varten, että hiukset pysyisivät kiinni. Entäs kaveri Aleksander 7-vuotias? Ja luut ovat teline, johon ruumiin voi ripustaa. Tällaista.
1: Kyllä niillä on hyviä ajatuksia.
0: Joo, ja sitten kuuntelemme sellaista kappaletta kuin Sitten kun. Ja se on Sai ja Tuupanen, joka esittää sen.

0: tässä nyt ajattelin, kun Marja-Liisalla oli noita lasten hauskoja lausahduksia, niin vähän vakavampaa asiaa. Minä tämän löysin Facebookista sellaiselta sivulta kuin Koillismaan kasvatit, ja tämän tekstin kirjoittaja on tuntematon. Tässä on otsikkona Sitten kun. Eikö tämä levyn nimi ollut Sitten kun? Olipas kyllä, sattuma.
1: Kyllä.
0: En minä tätä huomannutkaan, että tässäkin on otsikkona Sitten kun. Ja tässä tämä teksti kuuluu näin. Sitten kun en muista nimeäni, sitten kun tämä päivä sekoittuu eiliseen, sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani jälleen pieniksi, sitten kun en tuota mitään, kohdelkaa minua myös silloin ihmisenä. Sitten kun käteni eivät enää nouse, koskettakaa minua hellästi. Sitten kun en enää pysty kertomaan tarpeistani, havaitkaa tarpeeni, välittäkää minusta, antakaa aikaanne, ennen kaikkea antakaa hyvyyttänne. Kello hidastuu, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan. Siihen on vain vähän aikaa, vähän. Mutta siihen saakka hoivatkaa minua hellästi, kohdelkaa minua kauniisti, antakaa minulle arvokas vanhuus. Sitten kun kello pysähtyy, saatelkaa minut turvallisesti viimeiselle matkalleni. Koskettavaa tekstiä.
1: Koskettavaa tekstiä, kyllä, kyllä.
0: Tämä meidän kaikkien pitäisi ajatella, kun kohtaamme vanhoja ihmisiä.
1: Joo, kyllä.
0: Kuunnellaan tähän Kyösti Mäki-Mattilan kappale nimeltään Suunta tähti.

0: noin. Ennen kuin tämä ohjelma loppuun jutetaan tässä, niin nyt vielä nämä Sisusampun yhteystiedot. Tämän ohjelman voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Sisusampon osoitteet ovat seuraavanlaiset. Voi lähettää postia Radio Sisusampo, Storebyn 1, 504 94 Puros. Radion tarkoitettua postia voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon P-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Sähköpostiosoite on sisusampo, miukumauku, hotmail.se. Voit myös käydä vierailemassa Radio Sisusampun kotisivulla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia toiminnastamme. Olet myös hyvin tervetullut mukaan radiotoimintaan, jos olet kiinnostunut. Ota silloin yhteyttä johtokunnan jäseniin. Ja siihen voi siis kirjoittaa tämän sähköpostin kautta. Siis sisusampo, miukumauku, hotmail.se.
1: Puhelinnumeron voit myös vielä.
0: Tässä lukee SC. Se on väärä osoitekulma. Se pitää olla com. Tuo hotmailin perään pitää tulla com. Minä kun olen täällä ensimmäistä kertaa, niin minä luen ihan niin kuin paperissa lukee.
1: Mutta lue vielä se tuo puhelinnumero.
0: Puhelinnumero.
1: Myös.
0: Tässä ei ole puhelinnumero.
1: Mutta sulla on siinä ajolistassa se.
0: Täällä on puhelinnumero, joo. Tässä on puhelinnumero 033-3482-194.
1: Eikö viisi?
0: Viisi, anteeksi.
1: Viisi lopussa, joo.
0: Viitonen. Mä luen uudelleen. Siis 033-3482-195. Ja jos ulkomailta soitat, niin siihen laitetaan plus 46 eteen ja sen nolla jää pois siitä kolmosen edestä. Noin. Ja mitäs tässä seuraavana? Tähän tuli sitten musiikkia taas ja se on kappale nimeltä Etsin ja sen esittää Rainer Polström.

0: Niin, ennen kuin mennään tässä lopetukseen, Asta nyt jo yhteystiedot. Loki ja Toivotta. Anteeksi, ei Asta, kun Marja-Liisa. Toivottavasti saitte kaikki sähköpostit sun muut kirjoitettua ylös. Minä tässä muutaman tämmöisen, nämä on sanontoja. Ensimmäisenä on, aamu on iltaa viisaampi, mitä sillä sanonnalla tahdotaan sanoa. Ja tässä on sitten selitys, että esimerkiksi jos on joku vaikea asia päätettävänä, niin jos ei se ole ihan pakko päättää nyt niin kuin sen päivän aikana, niin siirtää se seuraavaan päivään. Eli sitäkin ehtii vielä miettiä sitten. Sitä tarkoittaa, että aamu on iltaa viisaampi. Sitten on parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla. No, semmoinen selitys oli tähän, että varma pieni asia on parempi kuin epävarma iso. Että jos sulla on yksi varma asia kädessä, niin se on parempi kuin että sulla on 10 epävarmaa asiaa. Semmoinen selitys. No entäs sitten ei auta itkumarkkinoilla? Elikkä tehtyä asiaa tai ikävää tilannetta ei voi enää muuttaa itkemällä tai valittamalla, vaan tosi asiat on hyväksyttävä. Sitten vielä joukossa tyhmyys tiivistyy. Porukassa saatetaan tehdä hölmöjä päätöksiä, joita yksin ei tehtäisi. Ja sitten on, nyt putosin kärryiltä. Elikkä joku asia on nyt liian vaikea ymmärtää. Ja viimeisenä, paisuu kuin pullataikina. Ja tämä tarkoittaa jonkin asian kasvamista tai laajenemista nopeasti, suureksi ja hallitsemattomaksi. Joku asia paisuu kuin pullataikina. No niin, tässä on vielä lopetus jäljellä ja viimeisen levyn soitto, eli 2-tuntisemme on nyt sitten siis kohta loppu ja on lopetuksen aika. Minä kiitän, että kuuntelit ja kiitos teille, jotka soititte ohjelmaamme. Ensi sunnuntaina on vuorossa Hannun tiimi ja totta kai he toivovat paljon postia. Oikein viihtyisää sunnuntai-iltaa ja mukavaa viikkoa, joka on siis viikko 32. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kuunnellaan ohjelman viimeisenä kappaleena
1: 33.
0: 33 on ensi viikko, joo. Ohjelman viimeisenä kappaleena kuunnellaan Agentsin ja Jorma Kääriäisen esittämä kappale Sammunut nuotio, mutta ennen sitä pieni runo. Ystävien kesken arjen harmaus vaihtuu juhlahetkeksi. Ystävien kesken murhe muuttuu ilon kyyneleiksi. Ystävien kesken ilo ja onni jaetaan ja sydän keventyneenä taas jatketaan matkaa. Elikkä nyt kaikille hei!
1: Hei!
2: Hei!

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään käymme ensimmäisen Samuelin kirjan loppua läpi ja ensi kerralla siirrymme toiseen Samuelin kirjaan. Mutta kuitenkin tänään mietimme, mitä meidän tulisi tehdä Daavidin tavoin silloin, kun olemme suuressa hädässä. Ja miksi osa Daavidin joukoista jäi Besorin jokiuomalle ja mikä ratkaisi taistelun amalekilaisia vastaan? Tästä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Samuelin kirja 30. luvun 6. jakeesta ja koko kirja loppuun otsikolla Saul kuolee. Ole hyvä, Jukka.
1: Jumala oli valinnut Daavidin Israelin kuninkaaksi. Profeetta Samuel oli sen merkiksi käynyt voitelemassa hänet öljyllä. Voisi kuvitella, että sen parempaa ei nuori mies voisi itselleen kuvitella. Jos kuitenkin laskisimme yhteen Daavidin kirjavan elämän vaiheita seuratessamme, oliko Jumalan valinnasta tullut hänen elämänsä enemmän iloa kuin murheita, niin voisipa hyvinkin käydä niin, että laskutoimitus osoittaisi murheiden osuuden olleen suurempi. Edellisellä kerralla saimme kuulla, että David oli joutua taistelemaan Saulin joukkoja vastaan filistealaisten riveissä, mutta koska osa filistealaisten johtajista suhtautui Davidin epäluuloisesti, tämän oli palattava silloiseen olinpaikkaansa Siklakiin. Se onnen hetki, jonka yllättävä pälkähästä pääseminen epäilemättä toi Davidille, päättyi kuitenkin nopeasti. Siklakiin tultuaan David ja hänen miehensä tapasivat näet kaupungin hävitettynä. Vaimot ja lapset olivat hävittäjät vieneet mennessään. Miehet itkivät aikansa tapahtunutta, mutta kyynelten ehdyttyä alkoivat myös heidän vihantunteensa nousta pinnalle. Luen ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 30, jakeet 6, 7 ja 8. David joutui suureen hätään, sillä miehet olivat poikiensa ja tyttäriensä vuoksi niin katkeria, että uhkasivat kivittää hänet kuoliaaksi. Mutta David haki tukea Herrasta Jumalastaan ja sanoi pappi Abiatarille, Ahimelekin pojalle, tuo efodi tänne. Abiatar toi efodin Davidin luo ja David kysyi Herralta, lähdenkö ajamaan takaa noita rosvoja? Saanko heidät kiinni? Herra vastasi hänelle, lähde heidän peräänsä, sinä saat heidät kiinni ja vapautat vangit. David oli todella ahtaalla. Hän oli joutunut viettämään kaksoiselämää koettaessaan uskotella filistialaisille sotivansa Saulin joukkoja vastaan. Nyt hänen miehensäkin nousivat häntä vastaan. Mitä sellaisessa tilanteessa voi tehdä? Raamattu paljastaa tärkeimmän vastauksen kysymykseen. David haki tukea Herrasta Jumalastaan. Sinäkin olet epäilemättä joutunut aika ajoin elämässäsi ahtaalle, jolloin iloa ei näyttänyt löytyvän mistään. Joskus Jumala antaa meidän todellakin joutua pimeyden keskelle. Minne tahansa katsommekin, tilanne näyttää toivottomalta. Mitä silloin tulee tehdä? Luovuttaako? Antaako periksi? Sellaiset hetket ovat Jumalan meille antamia tilaisuuksia opetella tuntemaan häntä paremmin. Juuri sellaisina hetkinä David kirjoitti koskettavimmat psalminsa. Kun hänellä ei ollut enää mitään inhimillistä turvaa, hän pakeni Herran turviin. Yhä uudelleen tuo monin tavoin ahdistettu ihminen hieman eri tavoin muotoillen kehottaa itseään ja myös meitä. Saman tapaan kuin psalmissa 136, jakeessa 1. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Luen 9 ja 10. David ja hänen 600 miestään lähtivät liikkeelle ja saapuivat Pesorin jokiuomalle, jonne osa heistä jäi. Sinne pysähtyi 200 miestä, jotka olivat niin uuvuksissa, etteivät jaksaneet kulkea Pesorin poikki. Mutta David jatkoi 400 miehen kanssa taka-ajoa. Davidin joukkojen vauhti on ollut nopeaa, mikä käy ilmi siitä, että kolmas osa hänen miehistään väsähti Pesorin jokiuomalle saapumisen jälkeen. Luultavasti tarkoitetaan sitä jokiuomaa, jonka rannalle sekä Aradin että Beersheban kaupungit on rakennettu. Matkaa Siklagista jokiuomalle on ollut vajaat parikymmentä kilometriä, mutta kun se matka riennettiin jo aikaisemmin samana päivänä kuljettuun taipaleen lisäksi, rasitus oli liikaa monille. Jatkan jakeesta 11 jakeeseen 14. Arolla Davidin miehet näkivät erään egyptiläisen ja veivät hänet Davidin luo. He tarjosivat miehille leipää ja hän söi. He antoivat hänelle myös vettä juotavaksi ja kakun kuivattuja viikunoita ja kaksi kakkua rusinoita. Kun hän oli syönyt, hänen voimansa elpyivät. Hän ei näet ollut syönyt eikä juonut mitään kolmeen vuorokauteen. David kysyi häneltä, kenen väkeä sinä olet ja mistä tulet? Mies vastasi, minä olen egyptiläinen, amalekilaisen miehen orja. Sairastuin 3 päivää sitten ja isäntäni jätti minut tänne. Me ryöstelimme Kreettien, Juudan ja Kalebin heimon Negeviä ja poltimme poroksi Siklakin. Minusta on ainakin mielenkiintoista, että Raamattu kertoo näin tarkasti, mitä autiomaasta löytyneelle, nääntyneelle miehelle annettiin ruuaksi. Samalla meille kuitenkin selviää se, millaisia eväitä tuohon aikaan kuljetettiin mukana. Veden lisäksi kuivatut hedelmät olivat tärkeä osa ravintoa. Orjalle osoitettu laupeus myös palkittiin. Hänen avullaan David sai selville, ketkä olivat syyllistyneet ryöstöön. Jatkan jakeesta 15 jakeeseen 20. David kysyi, vietkö minut sen rosvojoukon luo? Hän sanoi, vanno minulle Jumalan nimessä, ettet tapa minua, etkä luovuta minua isäntäni käsiin, niin vien sinut sen rosvojoukon luo. Kun mies vei Davidin sinne, amalekilaiset olivat hajantuneet pitkin seutua. He söivät, joivat ja juhlivat suurta saalista, jonka olivat ryöstäneet filistialaisten maasta ja Juudasta. David hyökkäsi heidän kimppuunsa seuraavana päivänä aamuhämärissä ja tappoi heitä iltaan saakka. Ja heistä pelastui vain 400 nuorta miestä, jotka nousivat kamelien selkään ja pakenivat. David sai haltuunsa kaiken, minkä amalekilaiset olivat vieneet ja vapautti myös molemmat vaimonsa. Mitään ei puuttunut, ei suurta eikä pientä, ei ainoatakaan poikaa tai tytärtä, eikä mitään amalekilaisten saaliina viemistä tavaroista. David sai kaiken takaisin ja lisäksi vielä lampaita, vuohia ja lehmiä. Hänen miehensä ajoivat karjan hänen eteensä ja sanoivat, tämä saalis kuuluu Davidille. Amalekilaiset eivät ole katsoneet aiheelliseksi edes vartioida leiriään. He uskoivat olevansa turvassa. Mutta heidän kohtalokseen koitui se, että he olivat jättäneet orjansa kylmäverisesti kuolemaan autiomaan kuumuuteen. Ilman tätä egyptiläistä David ei ehkä olisi löytänyt amalekilaisten piilopaikkaa. Amalekilaiset joutuivat toisin sanoen niittämään oman armottomuutensa katkeria hedelmiä. Jatkossa Raamattu kertoo, että kun David palaa joukkoineen ja saaliineen takaisin, niin osa väestä ei olisi tahtonut antaa saalista mitään niille 200 miehelle, jotka olivat väsähtäneet kesken matkaa. David oli kuitenkin eri mieltä. Luen jakeesta 23 ja jakeeseen 25. David sanoi heille, veljet, noin ei saa tehdä Herran antamalle saaliille. Herra on suojellut meitä ja antanut meidän käsiimme rosvojoukon, joka kävi kimppuumme. Kuka voisi suostua tuollaiseen? saman osan saakoon varusteita vartioiva kuin taisteluun lähtevä. Yhdessä he jakakoot saaliin. Sinä päivänä David teki tästä pysyvän säännön ja käytännön Israelissa, ja se on vieläkin voimassa. Tämä Davidin tekemä sääntö on pätevä myös hengellisessä mielessä. Jumalan valtakunnassa on monia erilaisia tehtäviä. Ei jokaista ole tarkoitettu johtamaan seurakuntaa suuriin taisteluihin amalekilaisten joukkoja vastaan. Eikä jokaista ole kutsuttu raivaamaan teitä asumattomille seuduille. Monet meistä on tarkoitettu huoltojoukkoihin, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että taistelun osallistujat saavat kaiken tarpeellisen tuen. Tarvitaan haavojen sitojia, ruoan ja vaatteiden valmistajia, tai niin kuin tässä tapauksessa, varusteiden vartioitsijoita. Davidin päätös kertoo siitä, että jokainen tehtävä on yhtä tärkeä ja oleellinen hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Olipa tehtäväsi Jumalan valtakunnassa sitten mikä tahansa, tärkeintä on, että hoidat osaksesi tullutta vastuualuetta uskollisesti voimiesi mukaan. Luvun lopussa kerrotaan vielä, että David lähetti osan saaliista niille Juudan vanhimmille, jotka olivat hänen ystäviään. Nimeltä mainitaan 20 kaupunkia, joissa näitä ystävällismielisiä vanhimpia asui. Näin David maan pakolaisuudestaan huolimatta piti yllä läheisiä suhteita Juudan asukkaisiin. Ensimmäinen Samuelin kirja päättyy murheelliseen kuvaukseen Saulin ja hänen poikiensa kuolemasta. Jumalan sallimus sai aikaan sen, että Daavidin ei tarvinnut olla mukana siinä taistelussa, joka koitui myös hänen läheisimmän ystävänsä Joonatanin kohtaloksi. Edellä on käynyt ilmi, että Jumala ei enää puhunut kuningas Saulille. Siksi tämä oli turvautunut Endorin noitaan saadakseen rohkaisevan viestin itselleen. Mutta sielläkin olivat kaikuneet vain kuolinkellot. On selvää, ettei kuninkaalta, joka sellaisissa tunnoissa ryhtyy sotimaan, voi odottaa kovinkaan suurta menestystä. Luen luvusta 31, jakeet 1, 2 ja 3. Filistealaiset ryhtyivät taisteluun israelaisia vastaan. Israelin miehet pakenivat heidän tieltään ja paljon kaatuneita jäi Gilboan vuoren rinteille. Filistealaiset saavuttivat Saulin ja hänen poikansa ja tappoivat Joonatanin, Abinadabin ja Malkisuan, Saulin pojat. Taistelu kävi kiivaana myös Saulin ympärille. Jousimiehet keksivät hänet ja hän haavoittui pahoin heidän nuolistaan. Taistelua käytiin siis Jisraelin laaksossa, jonka eteläpuolella sijaitseville Gilboan vuorille Saul oli koonnut joukkonsa. Hyvin lyhyesti Raamattu kertoo Saulin poikien kuolemasta. Edes Davidia suuresti auttaneen Joonatanin kuolemaa ei pysähdytä päivittelemään. Kuolemalla ei koskaan ole viimeistä sanansa sanottavana, siksi sen ajattelemiseen ja siitä puhumiseen Raamatussa ei uhrata lopultakaan kovinkaan paljoa palstatilaa. Samaan totuuteen viittaa myöskin se, että Mooseksen lain säädösten mukaan pappien tuli tarkasti huolehtia siitä, etteivät he joutuneet kuolleiden kanssa tekemisiin. Tavallisilla papeilla ainoan poikkeuksen muodostivat oman perheenjäsenten kuolema. Ylipappia koski siinä suhteessa vielä ehdottomampi säädös. Luen 3. Mooseksen kirjasta luvusta 21 jakeen 11. Hän ei saa saattaa itseään epäpuhtaaksi menemällä kuolleen lähelle, ei edes suuressaan isänsä tai äitiään. Mainittuaan lyhyesti Saulin poikien kuolemasta, Raamattu siirtyy kuvaamaan Saulin viimeisiä vaiheita. Filistialaisten nuolet olivat haavoittaneet häntä jo pahoin. Jakeet 4, 5 ja 6. Silloin Saul käski aseenkantajaansa: tartu miekkaasi ja lävistä minut. Muuten nuo ympärileikkaamattomat tulevat ja lävistävät minut ja häpäisevät minut. Mutta kun aseenkantaja ei uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen. Nähdessään Saulin kuolleen, myös aseenkantaja heittäytyi miekkansa ja seurasi Saulia kuolemaan. Näin he kaikki kuolivat samana päivänä. Saul, hänen kolme poikaansa, hänen aseenkantajansa sekä kaikki hänen lähimmät miehensä. Saul oli epäilemättä oikeassa siinä, että jos filistealaiset olisivat saaneet Saulin kiinni elävänä, he todella olisivat eri tavoin häpäisseet häntä. Niin he olivat tehneet aikoinaan Simpsonillekin, jonka he olivat pakottaneet jauhamaan viljaa ja jota he käyttivät ikään kuin näyttelyesineenä juhliensa kohokohdissa. Siksi Saul valitsi mieluummin kuoleman. Tieto kuninkaan kuolemasta näytti saaneen israelaiset pakokauhun valtaan. Jäi 7. Kun Israelin tasangon toisella puolella ja Jordanin takana asuvat israelaiset saivat tietää, että Israelin sotaväki oli paennut ja Saul ja hänen poikansa olivat kuolleet, he jättivät kaupunkinsa ja lähtivät pakoon. Heidän tilalleen kaupunkeihin asettui filistealaisia. Näin ne filistealaiset olivat saaneet laajennetuksi alueensa pohjoisemmaksi kuin ilmeisesti koskaan aikaisemmin historiansa aikana. Se, että he nyt hallitsivat Israelin tasangon kaupunkeja, sai aikaan sen, että israelaisten elämä tulisi entistäkin tukalammaksi. Jatkossa israelaisten oli siis pelättävä myös pohjoisessa asuvia filistealaisia, kun aikaisemmin uhka oli kohdistunut heihin lähinnä vain lännestä. Sitä paitsi filistealaiset uhkasivat nyt myös Jordanin itäpuolella asuvia israelilaisia. Jakeet 8 ja 9. Seuraavana päivänä filistealaiset lähtivät ryöstämään ruumiita ja löysivät Saulin ja hänen kolme poikaansa kaatuneena Gilboan vuorelta. He löivät Saulilta pään poikki, ryöstivät hänen varusteensa ja kuljettivat niitä ympäri maataan julistaakseen voiton sanomaa epäjumalilleen ja kansalleen. Saulin kuolema sai aikaan sen, että epäjumalien nimiä ylisteltiin. Niin käy aina, kun Jumalan ihminen luopuu elävän Jumalan palvelemisesta. Saul jopa kääntyi vainajahenkien puoleen sen sijaan, että olisi etsinyt Jumalan tahtoa elämässään. Jumalan ihmisten lankeemuksilla on kautta aikojen pyritty vahvistamaan epäuskon rinnakkeita. Saulin varusteista tuli kouriin tuntuvia osoituksia filistealaisille siitä, että heidän palvomansa jumaluudet olivat voimallisia. Jakeesta 10 jakeeseen 13. Filistealaiset asettivat Saulin varusteet Astarteen pyhäkköön, mutta hänen ruumiinsa he ripustivat Beetseanin muurille. Kun Gileadin ja Jabesin asukkaat kuulivat, mitä filistealaiset olivat tehneet Saulille, kaikki kaupungin taistelukykyiset miehet lähtivät liikkeelle. He kulkivat koko yön ja ottivat Saulin ja hänen poikiensa ruumiit alas Beetseanin muurilta. Toivat ne Jabesiin ja polttivat ne siellä. Sitten he kokosivat heidän luunsa, hautasivat ne tamariskipuun alle Jabesiin ja paastosivat 7 päivää. Beetsean sijaitsi aivan Jordanilaakson tuntumassa 10 kilometriä Gilboan vuorilta länteen. Sen murit saivat kyseenalaisen kunnian tulla Saulin ja hänen poikiensa ruumiiden häpäisypaikaksi. Saul oli alun perin kotoisin Betlehemin Gibeasta, mutta gibealaiset häntä eivät haudanneet. Sen sijaan hautaajat tulivat Gileadin Jabesista. Jo aivan Saulin kuningasuran ensimetreillä hän oli ollut auttamassa Gileadin Jabesin asukkaita, jotka olivat joutuneet ammonilaisen kuninkaan Nahasin piirittämiksi. Silloin Saul oli koonnut Israelin joukot ja saavuttanut voiton Nahasista. mutta Jordanin itäpuolella Keritin puron varrella sijainneen Jabesin asukkaiden ja gibealaisten ja muidenkin betlehemiläisten yhteisymmärrys oli ollut jo aikaisempaa perua. Siitä kerrotaan tuomarien kirjan loppuluvuissa. Niistä luvuista käy ilmi sekin, että Jabesin asukkaista suuri osa oli verisukulaisia Benjaminin heimoon kuuluvien kanssa. Niinpä ei ollutkaan ihme, että kaikista mahdollisista kaupungeista juuri Gileadin Jabesista saapui miehiä hautaamaan Saulia. Ruumiiden polttaminen oli hyvin epätavallista Israelissa. Syynä tähän poikkeukselliseen käytäntöön Saulin ja hänen poikiensa suhteen on saattanut olla se, että ruumiit olivat ehtineet jo märäntyä riiputtuaan muutaman päivän hautaamattomina kuumalla muurilla lähes trooppisessa ilmastossa. Siksi lihat oli poltettava ruumiista, jotta ainakin luut kyettiin hautaamaan maahan normaaliin tapaan. Saulin elämä siis päättyi surkealla tavalla. Jumala oli tahtonut opettaa Saulille kuuliaisuutta, mutta tämä vaihtoi sen yhä uudestaan johonkin muuhun. Joskus hän vaihtoi sen uhrieläimiin, joskus omaan järkeilyynsä ja halunsa miellyttää ihmisiä. Kaiken lisäksi hän vietti lopun elämänsä koittain saada toteutettua pakkomielteensä Daavidin surmaamisesta. Hän luuli, että Daavidin kuolema olisi tuonut hänelle vapautuksen. Kuitenkin Daavidin jahtaaminen sai aikaan sen, että hän hajotti sekä omia että joukkojensa voimia niin, että lopulta kun filistialaiset kokosivat väkensä taisteluun, israelaiset eivät enää kyenneet vastustamaan vihollisiaan. Näin Saul uhrasi oman pakkomielteensä alttarille koko kansansa hyvinvoinnin. Tosin siinä suhteessa hän ei tämän maailman hallitsijoiden joukossa ole suinkaan ollut mikään poikkeus. Kuitenkin kun ajattelemme hänen rinnallaan todellista ja oikeaa paimenta, eli Herraa Jeesusta, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Siksi Saul sopii kuvaamaan yleisemminkin sitä, miten väärät paimenet tässä maailmassa toimivat. He etsivät laumastaan hyötyä, voidakseen pönkittää omaa egoaan. Sen sijaan Herra Jeesus antoi itsensä kuolemaan laumansa edestä. Hän ei ota laumalta mitään itselleen, vaan valitsee yhä uusia keinoja, joilla voisi palvella laumaansa. Hän ei ole niinkään kiinnostunut lampaiden villoista kuin itse lampaista. Jokaisen hyvinvointi on hänelle sydämen asia. Siksi hän käy taistelun myös petoja vastaan, aina kun sellaisia paikalle ilmestyy. Hän antaa jatkuvasti omastaan, jotta ihmiset saisivat parasta. Ja sitä paitsi hän on ehtymätön antaja. Hänen varastonsa eivät tyhjene milloinkaan. Herra Jeesus ei etsi omaansa, niin kuin me ihmiset luonnostamme teemme. Siksi hänen luokseen voi pelokkainkin karitsa tulla pelkäämättä. Saulin elämän viimeisiin vaiheisiin palamme vielä toisen Samuelin kirjan alussa. Silloin selviää, että Saul ei ehkä sittenkään kuollut omaan miekkaansa, niin kuin pelkästään ensimmäistä Samuelin kirjaa lukemalla voisi päätellä. Näihin mahdollisiin epäselvyyksiin palaamme ensi kerralla, jolloin ryhdymme tutkimaan toista Samuelin kirjaa.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme toiseen Samuelin kirjaan ja se alusta toisen luvun 16 jakeeseen saakka otsikolla Kahden kuninkaan ongelma. Kertaamme. Sinäkin olet epäilemättä joutunut aika ajoin elämässäsi ahtaalle, jolloin iloa ei näytä löytyvän mistään. Joskus Jumala antaa meidän joutua pimeyden keskelle. Minne tahansa katsommekin, tilanne näyttää toivottomalta. Mitä silloin tulee tehdä? Luovuttaako? Antaako periksi? Sellaiset hetket ovat Jumalan meille antamia tilaisuuksia opetella tuntemaan häntä paremmin. Juuri sellaisina hetkinä Daavid kirjoitti koskettavimmat psalminsa. Kun hänellä ei ollut enää mitään inhimillistä turvaa, hän pakeni Herran turviin. Yhä uudelleen tuo monin tavoin ahdistettu ihminen hieman eri tavoin muotoillen kehottaa itseään ja meitä samaan tapaan kuin psalmissa 136 ensimmäisessä jakeessa. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Näin siis Jukka. Medialähetys Sanansaattajat tekee ja tukee median välityksellä tehtävää evankeliointia. Otetaanpa yksi palaute yhteistyökumppaniltamme FEPSiltä, kiinankieliseltä ohjelman kuuntelijalta. Ennen kuin aloin kuunnella ohjelmianne, olin lievästi masentunut. Nyt olen nähnyt muutosta elämässäni. Muutaman kuukauden kuuntelemisen jälkeen ahdistus ja levottomuus ovat vähentyneet ja rakkauteni Jumalaa kohtaan on palavampaa. Ohjelmanne auttavat minua oppimaan lisää kristinuskosta ja kasvamaan siinä. Arvostan kovasti sitä, mitä pastorinne ja työntekijänne tekevät. Tehköön Jumala suuria tekoja radiokanavanne kautta. Näin siis kiinankielinen kuuntelija. Rukoilemme kirkkovuosikalenterin mukaan helatorstain rukouksen. Taivaallinen Isämme, me muistamme tänään poikasi Jeesuksen Kristuksen taivaaseen astumista. Iloitsemme ja rukoilemme, säilytä meissä elävä yhteys häneen, kunnes saamme tulla luoksesi ja kohdata hänet kasvoista kasvoihin. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Kuuntelemme ohjelman lopuksi Laskeudu henki -nimisen kappaleen Pekka Simojan ylistyslevyltä. Annetaan Pyhän Hengen kirkastaa meille Kristusta ja antaa meille voimia odottaa Herran toista tulemusta.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoille tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuus alueella

0: kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla
1: sisusampo.se.
0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
2: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: tullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle!
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Risun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: takaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta borasnarradio.se.
2: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 90. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella

0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeasti?

0: ainoastaan on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.